imali danas prijatelji, danas ljudi još neko biće vama izvolite. Protiv reume, protiv išijesa, zglobove, bukove, tičma, ruka, noga kada trne, kada boli, vrat, jako teške bolove, kad imate cirkulacije, sportske povrede, za uboje, za otoke, za dijabetične bronhitis, za bronhijalne asme, lekcije leči vene na nogama, kožne bolesti.